ای دوحکم ایویس نفسکا ایویس نفسگی کی بین کام فدہ ندوینے آدی اکگی کی بین انکگی شفاعی قبول نکروانے آدی اکگی کی بین فدو ایویس نحی پوانے آدی ایورنن ایویس فراتکم نصر نلبینے دوحکا تیبا میہم بیرویتوے رکھا تیرو آشے.

0: وقال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
1: ماني هم كشورون فالو جنبا هكتكايك تمن رسكلانج رسول فنو بيم أدي رسول نايك فتاي عدل إنصاف تلف باوال بيم أي ميستكم عدل إنصاف قائم كرمتكي
2: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಡು ತಿಂಗಡಿ 26 ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಮೆದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಿಗನಸನಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನ ಮಾದುವಗುತ್ಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನ ಮಾದುವಗುತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ತೀರಿಸ್ತೆ ಮಿನಿಟುಗ ದಿಂಗಸವ ಕಿರ್ದು ಉರ್ವಾನ್ ಕೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.